0: ンタバギー、
1: レンタバギー、
2: レンタミュージックバギー、
3: レンタバギー、
4: レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギー、レンタバギ